Mazinda tudi nkwendela pano vore ni 15 minutu wetu no tuweje nkombushi la kaje ni kajimbo. Kashiko mari ojo manja nenji wa gangu zala indwe ite no bande mu programa jetu jalelu. Ni pangani ni angu zeta pangu wakani. Katatishila podi wale ruwenu ni kupika lila kwa mbone

Bom dia, Rádio Moçambique, Dinadilo Nkwaga. Anga fi sufu tiosha laga kuma karanjilo, tibaru ja kumpojola titenyo. Ni barao tuleshe kulungwa nukudi itenda marengo. Atibaru ila adi wakudi itenda marengo dungoje kutiyari yene ni yari yene. Yaidi ya kupita.

Delia, delia, su kuchosha la kujulomba. Chantilia, on siara shini 41 minutos. Wale, tuma disi ya neje. Wale, chale studio yi. Wama sengwenchi potikis. Yapa wale siya watu.

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.